0: Hello, good morning. Hello, good morning.
1: Morning. Hello.
0: Hello. Hello.
1: Namaste, Mahmood.
0: Namaste. Kon bol rahi hai?
1: Moi, bolat Assam para ko hai Ramesh Patra.
0: अरे रोमेश कितना है ये
1: भले आसे आप लोग भाल लोग
0: एकदम बालों अरे चाय नाश्ता सब कूड़ी से
1: चाय नाश्ता हो जैसे अभी यहाँ पे भात खाओ
0: अच्छा तो जब भी पानी गिरे से ना कि ना
1: अरे पहले पानी गिरा ना है
0: अच्छा तो अच्छा
1: दो पैर से अगर दो घंटा बाद पानी आएगा वो पड़े
0: अच्छा तो आज की कोबा ना गोरे बुआ जी
1: আজি ঘৰতে চলিব ঘৰতে চলিব
0: আচ্ছা ঠিক আছে তো আজি কিবা গানা পচাই দিব আপুনি গানে
1: তুম কহ কুচ হম কহ
0: কুচ তুম কহ আচ্ছা কুচ তুম কহ আচ্ছা তো মুভি লা নাম না
1: হ্যাঁ মুভি লা নাম
0: আচ্ছা আর গানা নাম আছে কুচ তুম কহ
1: জব সে দেখা তুমি খো খো
0: আচ্ছা আচ্ছা কি দে বড়ে মরম বড়া কুচ তুম কহ अच्छा गाना नाम कैसे
1: जब से देखा
0: आज जब से देखा अच्छा अच्छा कुमार सावला नमस्ते अच्छा तो अपनी डेडिकेशन से
1: मैं डेडिकेशन से लगा बहुत साथी से
0: अच्छा
1: तोला माइकल मिंगा अनिल बसुमतारी विमल बसुमतारी जीवन गवंती बीरे नाम से शिकारी रंगपाल लोकोदय नेता पुरन वर्मा भगवान सिंह परमार रमेश प्रजापति राकेश प्रेमजी चक्रवर्ती और रूपला सब साथी सन के डेलीगेशन थे
0: अच्छा रमेश अपने उधर खासी कोई से अपनी बीमार आसने की
1: मतलब बीमार रुकने से
0: अच्छा तो क्या दवाई खाई ना जल्दी भाल दीजिए
1: दवाई खाई से भाल पुआना है अरे बर्खों से बीजू जो काली
0: अच्छा
1: नहीं तो मैं खासी में सुना है
0: अच्छा हलवे भाल दीजिए उधर ना তো যদি ভালো হয়ে যাবে দে আপনি গানা রিকোয়েস্ট করে তো বেশি ভালো রিকোয়েস্ট করছি শুনি কিনা এনজয় করবি দে
1: থ্যাংক ইউ
0: আচ্ছা রমেশ জি তো বাই বাই
1: বাই বাই
0: ওয়েল লিসনার্স এটা থাকিছে রমেশ আর তাই গানা শুনি বলে মন যাচ্ছে জবসে দেখা ফ্রম দ্য মুভি কুচ তুম কহো কুচ তুম কুচ হাম কহে ইয়েস আপনি গান রিকোয়েস্ট করব পর আপনি না নম্বৰ আছে 03-7022-43036 আৰু আপুনি এতিয়া শুনি আছে প্ৰগ্ৰাম আছে ফোন ইন প্ৰগ্ৰাম হলবি মই এইটো গানাটো ফাৰ্ষ্ট ট্ৰাফিক আপডেট কৈ দিব এইটো বিষয়ে এইটো গানা বুজাই দিব জাপচে দেখা তো আপুনি টিউন ইন কৰি থাকিবি এফ এম ট্ৰেক পেন 103 মেগাহাৰ্টজতে
2: News, music and entertainment. This is FM Tracker Band. FM 103 megahertz.
0: Good morning, this is the traffic update at 12 noon. And the status of traffic on all route, that is from Moncola to PHQ Junction, from PHQ Junction to Major Junction, from TCP to Razu Point, and from Razu Point to Census Point, from High School Junction to Census Point, from NHK Junction to Census Point, the status of traffic on all these routes is light, bordered north and southbound at the moment. So that's the traffic update. We'll continue with your kinderphone program, phone-in program. And yes, this is the song by Romesh. This is the track called Jab Se Dekha.